Zulu ke era ye sadladi tha ekwa zinde. Ke thai thu ekwa zinde. Yi don fight na. A shiyet ye no se te ke ye te ton sali jin wo te ke ton zu sa pian wo te ke. Zo si ye dura. Yi wo ton se ke ya se te. Yi wo ba bi si wo te kwa. A ton se te jin ya zinde. Qui sont des sont que ils ont tout dit ils sont que c'est tout dit n'importe quoi que ce soit on ne peut pas dire ça c'est un zoom à l'écran quand on dit donc que j'ai un d'accord t'es à zoom à niveau à niveau dit à ta gueule que de là si que ça traîne non il est assez gâteau là et d'ailleurs il est dans le sous doit दूर भगा आ रहा है एक ही जगह का तस्वीर ये तीर चावस होना ये राखों राखों जी नगों दे होंडे ध्यान दिल से था एक ये तीर ये कोई हुआ तो हाँ ते हाथ मार गए नहीं दे ये जो गाने ये तो बिया नहीं सीधी ये तो यानी ताकि के जान जी में थके दिया Yeah, I said,